0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Привітання усім вам, дорогі наші слухачі, усі, хто прийомники настроїв на хвалю Радіо Столиця. У нашому ефірі починається шоу «Ну і дяньок». У студії ведучі Алла Іванова, за гукорежисерським пультом Світлана Антонова. Нарешті сьогодні сонійка після таких пахмурних і дажджливих дзьон. І відзначається, до речі, сьогодні вельми незвичайне, але приємне свято – День смішних недоречностей. Гэта такое свято небыліц, потешних і веселих історій, придуманых для узняцця настрою. Таму мы будзем гаварыць сёння аб тым, хто з рокераў трапляе ў недарэчныя гісторыі і якое знаходзіць з іх выйсце. Высветлім, як уплыў рок-музыкі становіцца прычынай дзіўных жыццёвых сітуацый. Далучайцеся да нашага абмеркавання, гэта вельмі вітаецца, нам цікавы вашай гісторыі наконт сённяшняй тэмы. Такім чынам далучыцца можна ў нашым Telegram-канале. У нас ёсць новы нумар, па якім да Telegram-каналу і можна далучацца. Плюс 375 33 996 70 02. Ну, а далей па-руску набірайце радіо Сталіцы, шукайце пост, ну і дзянёк.